quay phần cầm khắp hù cháy này cầm khắp nhị khắp và cháy hù cháy tố chảy hay nặng hù cháy bấy dù nấy đằng lấy hay ha nặng cháy chú dặm cháy tít nặng.

0: trái mạo cô đây, tàu giáng ẩm bao với mấn pin thở, xem bố thảm chứ hao.
1: Trái bên, quái sư pin khám chết, bảy phía đó xí khô, xem thu khám mà nè.
2: Quái sư lắng sáu tí khơi thòm, cậu tí hôn chỗ mà mới thòm lại khô, cậu giáng chẳng khám đẳng tăng, khám đoàn khung, khám ma xịp xoáng.
0: Khám ma xịp xoáng, mới có trang này, chám hoang à cậu thòm tu, thỉnh hoang này đi, bọc chứ hao mà.
2: Cậu tàn đun đứa cả nhau, cậu ẩm vô đây khám lại giảng khăn, xin ngồi khám đúc hoàn cả phiết bắn sống khủng khắn. Sao ấy, mất thòm. Lưng, ba tương dương, xoáng, ba loáng hẹn, xám, mà khám sục đỡ tuôn, xì, xì, sáu khân dị tố lại.
1: Trái bên, mất kêu khám yêu hẳn má phiết tao.
2: Răng phiết, mất thòm cậu hoang khắn.

0: sao lại bên khám sang đi thẩm khai?
1: Ơ, lại bên khám bán thương gia.
0: Ồ.
1: Bạn tớ mi mối rộ, có hoang này đi thuần nè.
0: Đi thẩm dù á nè.
1: Ơ, mới còn là khắc phực đấy.
0: Khắc phực dù á.
1: Bó sáng bố phúc bác, hạ ôn nhân cả phực.
0: Ờ, bay.

Nọn nằng mến lọt mày, anh kỳ vậy, liền thoảng say ngầm, xô há quân hạt biển, hạt năng tệ mà khẩu cháy nặng.

0: sao lại bên khán sang đi thẳng khai?
1: Ơ, lại bên khán bán thẳng ra.
0: Ồ.
1: Bạn tớ mi mô dụ, các hoa này đi thuần đấy.
0: Đi thẳng dụ á kìa.
1: Ơ, mới còn là khắc phục đấy.
0: Khắc phục dụ á.